Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Demko, Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко, Лемко.

0: навколо Сору селом Подкарпаття.
1: Рацентання є таку, що своє сокотить тому, що оно її. По сій причині свою бесіду, свій сохтаж не може згубити це заботи. Вона етнічна русначка і не боїться називатися такою. Пише стихи по-русински, хоч часто не знає, уткися шорики беруть. Хіба її хтось надиктовував. Записує старі народні колядки і другі русинські співанки. Мамка п'ятьох діточок, наша гостя, много стиху присячує дітям, пише про них і діла них. Подпору про Тетяну є її творчество, є її чоловік, котрий подержує її у шаткому. Любить нинішня героїня голосу Русану Подкарпаття свою родину, свою роботу, свою бесіду. Істинно, що не є челядином майстерничливої Тетяни.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому.
1: Таня, ви уродженець Виноградовщини?
2: Так.
1: Ви родом, тістися родили?
2: Я ся родила в селові Новоселиця, нашої Закарпатської області, Виноградівського району, бо тепер нам район перечинили. Там їм ся родила. Ходила там у школу, в садики ходила.
1: Село було повністю русинською, це то мішаної мадяри, русино, ромо.
2: Ну, так як розказувала бабка моя, за моєю тямкою, аж мойся тато родив у жидуської хижі.
1: Бо... Ну, ясно, старі часи, жидуже воно по селах.
2: Ай, то було... Родився тато в жидуської хижі і каже, що у сорочку жидуську завернулася.
1: Ого, да. Це інтересно.
2: Або, наприклад, мій дідик, він десь з гор. Бо фамілія Клевець, моя дівоча фамілія.
1: Там тодись Верховина і Мараморожська Верховина, скорше
2: ай,
1: всього буде.
2: Айна, утика ага. Ну, а бабка була з села, з нашого села. Та як вонися зібрали ще дітьми. Бо дідика Цімбор по п'яні убив у корчмі. Та вонися зібрали, та, така історія, знаєте. Вонися зібрали дітьми, щось бабці було 14 років, вона була наймичка в жида. Та паксятою жидою стала жити, а дідикові було, моєму дідикові було 15 років на той час. Татося родив пак усю хижу у бабки, пак вже бабка построїли пак ту усю хижу, де вже мої батьки живуть, де уросла я, де жили мої вже батьки.
1: Ти жив у Нічаєві?
2: Ну, тато умер, ну, йде прощений тепер у березні.
1: А ким була ваша старшина, нянько, мама?
2: Тато робив трактористом усе життя, сади обробляв, а мамка дуже все, мріяла, поступала на вчителя німецької мови, мову знає Ніка, в межах читає, переводить. А й бо не склалося, бо то вдень не, щось казала, не дійшло їй. Одиниця бала їй не дійшла, бо ся пішла вчити на педагогічної. Бо з мамчиного боку вшитка, файта педагогу.
1: Абсолютно.
2: Вчителі. Вчителі та вихователі. Ну, то все, знаєте, як то та гілочка закладена. Та мамка ся вчила в Київському університеті легкої промисловості. Вона плела, свідери плела, потім пак шила, пак робила малі паї. Тямби, я купала в той ноги гектар вина. Йой, що вони любила ясати. Любила.
1: Старшина, як дома говорила, по-руснацьки?
2: По-нашому. У мене ще дідик, найде прощений мамчин тато, він усе, каже, мамка розказувала, бо все, як, ну, споминає мій дідика, та все каже, той дідик, каже, він усе казав, я єсть русин, він, каже, так ставав, каже, як піонер, руку на серце, і, каже, він то так, каже, розказував, я, каже, нянька тямлю, каже, каже, так, бо то вчора було, хоч дідик умер ще в 96-му році. Я то, каже, дуже тямлю, каже, майже тобіся в та жилка передала. Бо я, ну, дійсно, я дуже люблю говорити по-закарпатську, я своїх дітей вчу.
1: Це правильно було. Мою дочу вчу, це ганьба.
2: А що то ганьба? Раз мені одна казала, написала мені одна дівочка, а що ви пишете вірші, я бися хотіла друкувати. Ну, я кажу, друкуватися, ну, тепер дуже досто. Так, фестиш, ну, дорого стоїть. Бо я пишу вірші, ну, так, кажу, добре, показуй. Ну, і там як прозу майбуше йшло. Ну, так, кажу, знаєш, кажу, ну, вірші мало виглядають по-іншому, коли ти сам вірш хочеш. Ну, є різні техніки, ну, або того вже зовсім друге.
1: Ну,
2: а вона каже, ну, та заженіть мені, які ви любите вірші. Ну, та я її загнала один по-українськи, а другим загнала по-закарпатська. А вона мені каже, о, Боже, я бися ганьбилась, як писати. Ну, для мене то був шок, тому писала дитина така, як моя дитина, і мій старший син, думає, Боже, дитину, ти хоч інколи слідкуй за тим, що пишеш, чи щось говориш. Ну, а його, я ся не ганьблю, бо
1: все
2: дійсно
1: добре.
2: Ся не ганьблю. Замітила за собою, що починаю писати по-закарпатському, у мене такі довгі вірші, бо я би писала, бо то ся...
1: Душу укладаєте і все.
2: Воно, знаєте, як...
1: Та як само ся пише.
2: Воно ся само я пише. Воно коли прийде, то натхнення, то там тот музун, бо не муза, бо я все кажу, музун прилетів. І отося пак так пише, що я ся не годна сперти. І в віршах їм інколи десь писала. Малом повно написала вам все читати.
1: А десь ти ся вчили?
2: Ну, я маю три освіти. Закінчила школу, закінчила 9 класу. Дуже хотіла бути сильно медиком. Ну, на той час, ну так і зараз, усяди треба було гроші платити. Я ся вчила, в мене дві тітки жили то на той час, то був 96-й рік, дві тітки жили. Вони живуть і тепер у Росії.
1: А де в Росії? Я сказав, бо то практика була дуже много. Нашої
2: Курської області.
1: Ага, в Курській області. І там було медучилище.
2: Там було медучилище місто Рильськ. І я там поступила за свій розум.
1: Ну, та я
2: ся там... вчила там дуже файно, так було до того, що мене звільнили з державних екзаменів.
1: Угу.
2: Практикум проходила той у нас у Вариші, у Виноградовій, що не тямлюють і медсестри, з котрими цимбуруємося і тепер.
1: Угу.
2: Їм кончила медичної, вернулася дому, паспорт їм теж доставала вдома. Я не хотіла там все оставати, а й мак, легінюня там тільки було, що 30-ка дівчинка. Або я казала, ова, уліє бути наш фатю, якийся нап'є, айбо рано стане та пуйде косити. Бо там були фатю страшно ліною. Ну, одним словом, Москва. Прийшла дому, хотіла робити у Ужгородськ на приймальному нейрохірургії, по-моєму, так то було травмпункт. Айбо так все вийшло, що в Садиковися звільнило місто. Я вже там проходила практику, стажировку. Звільнилося місто, то я встала в Новоселиці, бо чого було причину, що я встала вдома? Ото, що мені за 5 років, бо я 9 клас вчила там, або мала атестат руський, бо не платила за вступ, та й 4 роки у коледжа. Та мені надоїло було в ті квартири, постійно добирання, не вдома. Я хотіла бути вдома, моя душа була тільки. Я пішла робити, і з вересня 21-го року я оформила медсестру у садику. Я проробила там. Потім проробила МГУ та пішла вчити у Рівної на психолога, друга сімейна освіта, психолог-соціальний педагог. Там їмся одучила 5 років, на другому курсі у мене був один дітвак. На третьому. Другий. Я вчила з дітьми. Діти були всі на сесіях ізо мною. Та у турбонці. Чоловік у турбонці, а я у ловгах, а я екзамени здаю. А на п'ятому курсі в мене був май малий, що все ми сміяли. До речі, він тепер студент Ужгородського, майбутній реабілітолог. Це казала, ти у нас із цицького достав диплом, через цицько ти йшов молоко. Ну, а слава Богу, не годно нам казати ніч, бо дітвак молодець, стараться, учиться. Так як у мене був другий хлопчик, що має особливості, я дуже хотіла йти нараз на логопеда. Ну, так як у Рівному на той час не було того факультету. І то та, я кажу, мрія моя, то тот вогник, десь там, знаєте, всередині тихенько сидів. Ну, а тепер з 22-го року, коли почала війна, кажу чоловікові, діти вже підросли, найду з тобою мало на заробітку. А він каже, ти ся хотіла вчити. Кажу, айно. Каже, та йди. А я кажу, бак гроші великі, війна, ніч не біда, уберемо, тобі ся то любить. Ну, та й, як кажу... Ну,
1: молодець, ваш чоловік. Йо. А як ви ще познайомили, ну, розкажіть.
2: Ми однокласники.
1: Обоє з Новоселиці.
2: Обоє ми з Новоселиці.
1: А у королеві, як ще вказали?
2: А он, його батьки квартиру достали, хімзаводі робили. Та там достали квартиру, та он жив і в королеві, вони приїжджали... Бо туди не були практики, що їздили по Україні. І в Житомирі жили за 2 чи за 3 роки. Ну, і бунця і так вернув. А Клевіцька ся вернула з Росії. А Рацин той був. Та найшла був. І так я ся пішла вчити на логопеда. І чесно кажучи, в 40 годів я знайшла себе. Я люблю цю роботу. Знаєте, мені казали ще, коли в Росії ся вчила в 9 класі, казали, що єдина педагога був то твоє. Я казала, я дітей подавлю. Ні, та ви що, я та й діти. А коли пішла робити медсестру у садик, я поняла, що діти мої. А коли поки ще проходила практику в школі психологом, Боже, як я того і кайфувала, тих діточок. Аж як, розумієте, я швидко знаходила мову спільну.
1: Діти треба любити, то вчити часу, які діти
2: я люблять. Так само тепер, розумієте, я з дітьми швидко знаходжу спільну мову. Раз, два заговорила, що мені батьки не раз кажуть, тут, коли вже роблю логопедом. Потрібно, що ви з ними робите, що дітей від вас не можуть забрати. Ви знаєте, що роблять? У мене там постілька, вони сяймяють руками, батьки їх рейди, що волочать, бо то реве так, що матінь
1: думає. Не можу дорвати.
2: Йо, не можу дорвати, бо Петрівна зацікавлює. Були такі смішні випадок, один такий хлопчик починав ривати, ну, в роботі всій моїй логопедичній. А в мене є такі пісочні часи тут, а я кажу, ти хочеш поривати, а він стоїть та каже, ой, кажу, добре, я перевертаю часу, а й буду кисень не стече в долину, ти маєш ривати. Дитина перестала ривати. Я кажу, Денис, покриви. А він каже, я не хочу. Петрівна зламала систему, бо всі, коли починають ривати, заспокоюють, а я кажу, риви, тебе є час. І другий раз, коли це повторював, він починав
3: ривати. Це інтересно, це собі удумалець.
2: Я, ну так, знаєте, якось, отося прийшло. Я перевертаю, кажу, перевертати часом, каже, ні, я буду робити.
3: Ну, позирайте, ви логопед, ви зайнята. А як ви почали писати?
2: Ну, писала вірші у мене мамка.
3: Угу.
2: Писав вірші у ікона йде прощення.
3: А як писали по-українськи?
2: По-українськи писали, не писали по-українськи. Я по початку, коли почала писати, то мене ся пробудило ще в школі. Mm-hmm. Ну, бо я і писала, і малювала, то фур Танька Клевицька займала перші міста в школі, мальовання писань. Ну, мальовання моє відкою далі, бо малюю нелимся, не сперлимся змалювати, бо, як я кажу, хлібом не корми, дай помалювати. Я люблю. Потім був період, що я затихла. Далі було, я писала, почала писати. Ну так і жила 5 років в Росії, та то все одно дало свій відпечаток, я почала писати по-руськи. А я якимось повернула дому. Знаєте, коли май пішло? Коли мене ця діточка родили. Саме в декреті, коли сиділа, та попала в групу «Креденс сміху», бо я не була зареєстрована в єдній мережі, бо рахуйте, мамка п'ятьох дітей, як мені казала одна чи людина, каже, знаєте, каже, Танько, я думала, господи, і ся фурт у телефоні, кого хтось написав, а та відповідати. Я, каже, картину малювала, діти лепаві, смолаві, голодні, а ся сидить у телефоні, тоді ся з вами не познайомила, яка вишикована жона. І пішло, то дуже ж я почала май писати, а почала писати по-закарпатську, що б написала?
3: По-русицьку.
2: Ай, ну по-нашому
3: по-русицьку. Збіти, чому уточняється просто.
2: Не добре, це висловлю.
3: Ні, ні, матери, які живуть на Закарпатті, вони не русино, але вони мадяри, вони теж по-закарпатськи.

0: Мало моркуніла, бо в муку всю миша з'їла, а й босито в руки взяла, все, що можна, поскриптала, замісила і спекла на смачного колобка. І на оболок гостити бережно поклала. І з минути на минути діда вона чекала. Сталось диво чудосія, колобок ожив. І у діда з бабом мандро повалив. Качулявся, качулявся, на путі косой попався. Каже, люди добрі, коту є, ще не відів я таке. Пак як кругленький хлібок, удозвався колобок. Як пахнеш добре, друже, зранам я голодний дуже. Мож із тебе укушу, голод свій я утулю. Так діло не буде, нащо я в хату пер? Аби ти не укусив свій холод утулив. А давай, косий, тобі заспіваю я пісні. Ну давай, я сідаю та співай. Я колобок, стираю бок, попутьовися, кучу світи відіти хочу. Дереминуємо діда з бабом, а в тебе чухну задом. І покочулявся далі. А назустріч сірий вовк, що у хлібі знав толк, у любові булочки і смачнющі пампушки, а той хащі на путьові колобок попав свовковий. Ей, друзяко, ти куди? Качулянься лим сюди? Я з тобою поговорю, голод вовчу утолю. Пак чого не хочеш з'їсти? Маєш вовчий час присісти? 2 минути посидимо й таланти заціни. Куй заспіват колобок, а з ним вовчий кутанок. Пісня вся така смачна, слина вовка потекла. А й бодоки танцював, колобоку двовка драпу дав. Покотися, буханець, та й довольний, що капець. Зайце вовка надурив, а сам дали покотив. А назустріч за углом, за великим камінням, колобка відмідь чекав. Запах в воздусі унімав. Де ти, золотийся, котиш? Сам по хащі днем ти бродиш, всім не ганяш апетит, та ще й маєш наглий вид. Сим не маю казкувати, дай мені з бока обломати. Зрана меду нич не їв і файденько зголоднів. Пак чи ви все згорили? Лиш би мі боки ломили. Хочу мало я пожити, світ великий поглядіти. Ти, відмідь мене, пусти, бо на сує ти се найдеш ти. Тульком з печі утік я, черево заболить тя. Доки думав косолапо, колобок маршрут свій мав. Закорчився покотив і сидали повалив. Качулявся, боком пер, у лисицю ся упер. А лисиця хитра била, з колобком ся не токмила. Я засунула хлоп, та й щесне з колобок. Та й свій казується кінець, кодо читав, тот молодець.
1: Дуже файно. Якраз ви зачитуєте, я тепер споминав Прокоп Олю Кирилону, і ще Надьова, вона на першому кабельному розказувала казки по-нашому.
0: Угу.
1: Ну, ми бачили її книжечку, удали, обов'язково вам передам. Там 80 казок, які вона зачитувала. Ну, то не все, ну, або то, що вдалося записати. Осебу її зачитувати, і це би було намного інтересніше.
0: Так, знаєте, коли я звідую, теж, як ото ти пишеш? Я кажу, я не знаю. Воно так, воно знає прийти так, щоб розуміти, я просто беру, бо ми когось диктував, бо в мене є один такий вірш, він написаний українською. Я все розказую, заставня в позі зю між крумплями. Куплю крумплі на телефоні 15%. А ще мій чоловік казав, жону, не сади крумплі, бо маєш хворий поперек. А я кажу, ну знаєш, як ото, жону з села забереш, а село ж жодні. А він каже, пак немало, не достати дітей, я зароблю, що ти ся нуждаєш. Ні, я хочу крумплі. Ну, хочеш крумплі, посадились ми. Ну, прийшли мені мої помогти, а й бо, ну, знаєте, як, я хочу так, аби було, так і мені треба. Куплю крумплі, а в голові, ну, я стою, я куплю крумплі, а той пише, літаючи думками попід хмари, шукаючи натхнення озірок, закохана у вірші я бістями, любов'ю пишу кожен я рядок. І кожен раз сама собі дивуюсь, що це ж епоча римами мені, і знову нові рядки диктують думки, що в мене в голові. Буває так, прийде натхнення, що пишеться саме собою. Немов хтось інший веде моєю правою рукою. Я задула мотику, гуляха мотик, це треба
1: само
0: записати.
1: Прийшло.
0: Я Богу дякую за дар, який мене він наділив. Пишу рядки, дарую вам, оцінку ставите вже ви. Сісь я вірш на тульку затямила, я його знаю на пам'ять, бо він прийшов, але я не знаю утки. І все, дуже всяким замічала за собою, аж приходить ні утки. Всяк ні утки до нього прийшло, похвалюся, записала усю абетку від А до Я, зимова абетка, що кожен рядок ся начинать на букву алфавіта. А, Б, В, там...
1: По-руснацькій?
0: Ні, лише по-українську. Mm-hmm. А ібо киттями я написала, була єден на А та й на Б майже. по-руснацько алфавіт,

0: дуже тяжко, ну а і бо чуєте уйшлування. Що прийшло першою стилю постіль? Я дуже сильно люблю зиму, хоча я сама дівчинка з осені. Айбо дуже люблю зиму, коли сніг паде. І стилю постіль захурделило, задуло, замило снігами, заховало зайчиня поміж осиками. Я задула в шитку, пішла писати вірш. І з цього вся вірша почала вся абетка. З цього году я її дописав. Є на і на м'який знак, і на і, і на і, і на всі букви абсолютно. Ну то ще стоїть раз у паперові, у комп'ютерові все. Уже відредаговано, але треба було збирати мало грошей та опустити таку. І ще до того, піцяцько привкрию двері, туди будуть і наші колядки, наші русинські, котрі колядувала моя бабка. Записала тут і колядки, котрі тямить бабка мого чоловіка, її 87 років цього року було. І такі коротенькі історії, як раніше було, як ходили Бетлеген. І на всю зимову тематику, бо то та книжечка була.
1: Кажуть, цятку з такого треба збиратися, да тільки цінно є.
0: Дійсно цінно є, бо записала мі цю колядку, наприклад, не знаю, чи у ваших краях її колядували, зеленое віно.
2: Ні.
0: І в мене є записана. І я дуже маю бажання її записати, але лише тільки що війна, бо то рахуйте наше покоління, це ще 40-45 фатьово. Ой, рано-рано, ну я піцько її заспіваю, бо було. Ой, рано-рано, куроньки піли, зелено-зелено вино, красна я наша дівчино. І таких є куплету дуже-дуже повно. І все приходили хлопці колядувати. Спочатку співали «Бог предвічний». Потім було все «Ой, рано-рано». І все колядували фатьово, наприклад, воно в нас село поділено на шикатори. Ботар, смолник, біковариш, нижній конець. І, наприклад, смолника фатьово знали прийти в ботар. Ну, та де є дівка, туди йшли колядувати. І там, котрий, наприклад, фатю ходив до сьої дівки, котрий вінчував, та вони пак вінчує миття файним легінцем зелено-зелено вино. І то, розумієте, як приходило 20 фатьов, то ця хижа зарипала. Ото не бо розповідь йде на кульку, то було дуже файно. Ото було чути, як, наприклад, у мене цимбурашка жила через 9 хиж, але вона їх чула. Бо тося так красно колядувало, то було айде. Ну дуже було файно. Що мало бути на столі? Яблука. Буша ніч. Ну десь ми пак мали, ну вже по тому, якісь ми майбили майвеликі. Та клали ми десь мало закуску, та десь хлопцям по 100 грам виногранчики, тут і маленький пугарчик. Буша нікого не пив, бо то треба уходити всі хижі. Ну, а ще глиїди були, наприклад, ботерська, ходила до бортерських дівок, кіть фатьово ходили з якоюсь дівкою, чи з біковариша, чи з молника, глиїда йшла туди. Ну, а й до мене знали прийти і уттики, і уттики, і уттики. Вона знали бити за вечір за 2-3 глиїди. Ну, то було дуже файно. Ну, що було файно, кажу дійсно, шкода, що тися традиції втрачають. Ну, або, знаєте,
1: а які записати, то є шанс обновити, розумієте?
0: Мож.
1: А які не записати?
0: Вона в мене є записано, що я її планую все у
1: тотомі. Обов'язково.
0: Обо вона була. Всім ідею подала Ірина Михайлівна, що мені допомагає директор нашої школи Новосільської, ну, вона тепер не директор, але в минулому нам мій класний керівник. Вона мені допомагає редагуватися, ця віршика, вона каже, Танько, все б дуже було файно, бо все, каже, дитину все забува, загублюється, і все б було дуже, каже, файно.
1: Ви можете подавати Марія Васильівна Білак, тому році там намала мілітарні співанки воєнні. Вона каже, ну, каже, я не знаю, що з ними буду робити, тож так в інтерв'ю. Я кажу, дайте нам, кажу, ми їх напечатаємо. Ми їх напечатали, я передав у генеральський хор, то називається «Голоси Карпату», «Карбовець», да. Передав їм його руснакам, Мальчицькому, Нестору Мальчицькому, знаєте, знаменити Мукачівську групу. І я знав, ну тепер в файних руках. Ті вже там рибалку почав моментально ставити на музику, бо були такі співанки, що їх знали. Або були там такі, що їх не знав ніхто. Це б дійсно десь пропало, бо за 10 співадок дихло, ти ж куди буде впущати.
0: Ні, так.
1: А то й кажу, ай мене хущу.
0: Що написано в пером, то не буде ваше.
1: То вже встає, електронний варіант по сайтах є. Може, жив, ну дійсно, я дуже щасливий, що воно так є.

0: Яким мотивом ваших поезій? Про що ви пишете?
1: Ну, я пишу про діточок.
0: Ну, ясно.
1: Мамка п'ятьох.
0: Ведь у вас є ця гастрономічна, це кулінарна тема.
1: Є.
0: То й розною подкарпатцю про бограть, про їду, як готовиться.
1: Я дуже люблю токани з бринзою. Страшно люблю токани з бринзою. Ну, та тепер конання прийшло, було натхнення, лежала мені з гіпсом, бо поламала ногу, стала вся суєта, на роботі упала. Ну, та називається вірш «Токан проти креону». Вже минають тихо сядко, шовдері коктлети, пуджолуди став узісту, шлепилки і привети. Доктор махаль головою, на цій долі пише, жирного не їсти нить, щось пусної лише. У патиці все купила пачку я креона, буду я болячку і сунись лічити дома. Що варити на вечерю, стара гісвіт ногта? На полиці мені мука є милайна збовта. Та й подбріхуюся красно в милому свому, заваргань мій токану, шепчу тихойову. Та гіту ніко не знає їдення варити, отказати мені не знає і мусить мій вчинити. Закипіла на газові горниці вода, вже посолена красненько, вариться мука, лабоши шкварчить бужена, свіжа солонина, так чекаю з нетерпіння, онь тече мислина. Кушитку прилажено, бринза, шкварка і токан, упуїм пройся вам чисто, найся спряче ресторан. Бо сіся їда смакує і зрано, і вночі, чую, каже милий мой, жоно, помовчи. Доки тюн готую шитко, я лиш дрингуніла, так розтягує процеса, я бомжиїла. Шаржа шориком у танджор лягать солонина, пахне в хижі в коридорі смачно буженина. Форделянка на дворі, ань студено псовий, танджор токануй з бронзо стоїть на столові. Жив забила про то цетлик, що доктор писав, коли таріль з токаном милий ми подав. Найпочекать тот креон, часую та пловці, ложку глядаю велику у нижній фіолці. І сідаю в токан їсти, найшитко чекає, бо майдоброї їди у світі немає. Перебачте, ж танджор не повний, пиловалам їсти не до фоткання ми було. Так ми смачно пахло. Ось мій чоловік казав, так і сфоткай.
0: Чоловік підтримує вас якраз в писанні, це критикує, бо є поразно у сім'ях.
1: Ну, не кайте, підтримує, бо перший раз мої вірші друкували в газеті. Бо маточка му робила новину з Виноградівщини. Ну та задрукування. А ми пак підійшли до неї, вона зробила мені подаруночок такий. Та ще можеш буся друкувати. Вона каже, дитино, то дуже дорого. Юрику, збирай гроші та друкуй танці книжку. І так і було. На 40 моїх років це був подарунок у чоловіка. Чорновий варіант із косичкою, із розочкою був принесений з пошти моїм чоловіком. Так що це повністю оплатив чоловік, він підтримує.
0: Як зберка називала?
1: Те, що дає крила.
0: Де сте печатали?
1: У Ужгороді, Роман
0: Повч. Повч, Роман Повч. Ага, добре, я знав, я теж в нього двічі це печатав. На інтимну тему теж маєте мати, бо ну, я вижу, що чоловіка любите.
1: Люблю.
0: Зачитайте нашу, мені якраз інтересно.
1: Про чоловіка?
0: Ай-яй-яй.
1: Ну, знаєте, в мене буше майже гастрономічних таких стосовно чоловіка, бо все це сміють, така, все гінь твій чоловік, не раз ми сяк пишуть. Як ото що так шкодуєте?
0: Сам Піхторик мусить робити, він їду.
1: Ай, ну, теж ще один зачитаю вірш. Ну, я кажу, і до нього, це, до нього я пак пишу. Солонина в Бурбулянах. У нас є в селові Бурбуляну. Я там, до речі, нігде не була. Якісь там є піщери, я там ніде не була, я урса. Кажу, чоловіку, я мусиш десь у Бурбуля. Я ніде не була у нас на Фрасині. Треба. Ну, бо я це фурт учила. Кітімся не вчила, та в дітям залізла, а де ще робила, та ніколи. Ну, прочитаю цей свіж. Віє вітер з полонину, летить у долину, чую, смажу до Бурбулянах добру солонину. Віє вітер, груши вне яблуньку та й слину, так ми пахне солонина, промикаю слину. Віє вітер, листя ганя, тперся в городину, квітня, любиш, мій миленький, смаж ми солонину. Віє вітер, трепле косо, стою си та й мрію, сподать спуцить уже знюс, навтося надію. Віє вітер, сонце сіло, вечір наступає, чирів і голодна буря ніяк не стихає. Не поможе той ні кавін, ні слова любові, кіт не буде, солонину в мене на столові. Я не прошу тя ковбаску, а не шити мені. Чи подаш мій миленький солонину нині? Ай мій в череві буркоче, якусь запаху чую, кіт не буде солонину, то не поцюлюю. Вітер свище, вітер віє, ань студену псові, танджер повний, солонина стоїть на столові. Тепер і ситам, і веселам буря састишила, буду добру, ну ні я, так собі мрішила. Сяду коло тя близенько, очі подивлюся, з таким газдом коло печі я вже не журюся. Най там вітер виїдали, крутить хуртовину, а ми будемо з тобою їсти солонину.
0: У вас інтим такий, не похожий на другий.
1: Знаєте, ти увійшов, можеш поняти теж. Оці всі забаганки, я хотіла книжку, він мене подержав. Он чувся все, що я хотіла вчити, рахуйте, не впоїв, тебе п'ятеро дітей.
0: Поступки?
1: Он подержав. Ну, дуже, каже, кі ти хочеш, я за. Ну, не годно нам казати, бо Богу дякувати.
0: Це дійсно Богу дякувати. А пейзажна тема, або філософські теми?
1: Дуже люблю такий, знаєте, вірш на роздум, по-українськи вірш на, про роздуму, про життя, про того. Одного дня тебе не стане. І як би це жорстоко не звучало, то в кожного в житті із нас є свій кінець і є своє начало. Замідь покинеш тут усе, що ти надбав за час життя, покинеш всіх, кого любив, бо звідти вороття нема. Світ не помітить, що тебе нема, і сонце зійде зранку, як раніше, і квіти будуть пахнути, рости, лишень тебе не буде поруч більше. Лиш рідні будуть плакати над тілом і провожатимуть у вічне забуття. Тобі могилка стане рідним домом, бо звідти вороття нема. Та поки ти живеш, подумай добре, друже, не лай, не ображай, і не кляни, життя одне, і цінувати треба дуже. Цю мить, допоки ми є тут, на цій землі. Це майже іден такий вірш, який я дуже сильно люблю, я його теж знаю на пам'ять.
0: Ну, сильний.
1: Я, що ми той гості на цій землі.
0: Правда.
1: А сважатися, гростися, знаєте, я все кажу...
0: Це забирати часу.
1: Ото забирати, по-перше, здоров'я, нерви. Знаєте, я все так, якось до того майже не доросла, що всяк мені кажуть, ну, то ти така спокійна. А я кажу, а чогося нервозити, кіть? Я, наприклад, ну, буду я ся нервозити. Ну, не зміниться того ніч. І для чого? Ну, є, звісно, не годно нам так ідеально, щоб ся не нервозила.
0: А,
1: бо
0: ну, то ясно.
1: Ну, знаєте, як спече сино, ну, або потім себе сама спираєш. Нащо? Ти, Таню, ти не зміниш ніч. А нарушиш здоров'я, якої пак не вернеш. А мене треба дітям, бо в мене їх раз, два, три, чотири, п'ять. Дітям треба мамку.
0: От, а діточки самі як ставляться до маминої творчості?
1: Ну, любиться їм ото, вони тим все гордять. Мала Марічка, до речі, була зайняла друге місто з моїм віршиком по Закарпатською, коли вче Надія виступала.
0: Я тим лютом, я там був.
1: Та, годна мого прочитати, написаний теж із реальних тих випадків, бо дійсно то так і було з моїми діточками. Телефон. Буде мене мамка зрана в школуся вдівати, а я роблюся, аж сплю і хочу додрімати. Сночі довго в телефоні никала в дурниці, а кусь зрано треба встати, снятися косиці. Снитися ріагу у полі я в тко друбні, і полючу лабенята в тепленькій воді. І крізь сон я чую мамку, що Наня зве, чую сестру малу, як вона реве. Бо зо мною вона теж довго сночика сиділа, майже їй теж снило, як зо мною балділа. Ой, кад мамка дуже зла, мусить пілувати, Насю треба красно вдіти і косо почесати. Треба юйся на роботу файненько удіти, робить моя мамка мила в закладі освіту. Нині ляжу я майскору постеньку тепленьку і не буду нервувати мамку золотеньку. Обом рано бирувала устати бистренько, куй заблисне в оболочок, сонечко ясненько. Буде сесе у науку мені сестрі, та й ви довго не сидіть, ідіть спати всі.
0: Супер, я тим люблю сісти. Маленька то зачитала ваша, і то дійсно, ну, що написано от душі, розумієте, воно дійсно за душу й бере. Що плануєте в будучному? От, що ось ти мала дяку зробити?
1: Тепер? Ну, мала б вам дяку випуститися цю збірку із алфавітом та із колядками. Ну, ти не збиралася вже ще на одну збірку на вірші. Є вірші, які перекладені, зроблені вже пісні, доста файні, що мені ся любить. Писала вірші, пісню «Ушала ми мамка сорочку». На мотив «Порізала пальчик та й болить». Ušela mi mamka soročku, taka muňuj fajna nje vročku, budu i nosete, nosete, nosete. Дорівічко, мамці, проси, ти сьогодні останній куплет. Mm-hmm. А там є чотири куплети, щоб мені мамка купила сукеньку, mm-hmm. косу мені мамка заплела, така mm-hmm. в неї є, що я на мотив порізала пальчик, та й болить. Та є в неї, лише вже по-українськи, сям готувала до дня вишиванка, ніч яка місячна. Mm-hmm. Тож є пісня «Хрестик за хрестиком зори виводила, голка туди і сюди». Mm-hmm. І вишиваючи молилася матінка, Господи, сина спаси. Мама вишиває вишиванку сину, який воює. Mm-hmm. І там в кінці, що закінчиться війна, і ми обіймемося вдвох, і буде в нас мирне небо над Україною.
0: Я люблю печататися у альманахах русинської літератури, днішньої русинської літератури. А тепер не збираєтеся давати?
1: Є мені пару віршу, які годнам дати. Є мені такі, знаєте, якщо замітили інтимні теми, щось на нє було прийшло. Написати щось смішне, таке закрученое. Не тямлю, кого прочитала. Знаєте, я кажу, я не годна ніч повісти утків, тося в мене бере. Ай, бо то до мене як тот музун прилітає. Ну, зараз знайду та зачитаю вам. Ти знаєш, як мене завести? Я млію всякої ви життя. Ти знаєш, і рогинні зони, які покращують життя. Вуглове вам нестомно стогнеш і крекнеш так заводишня. Яку роботу доробляєш, то пара ун і дейстя. Яка з тобою все імняю, запалюєш у мені огінь, з тобою живу гікою раю, ти коло мене кожний день. Не треба довго тя просити, ти заведешся у нього де, ти чаще два без перекору на мою просьбу робиш ще. Так добре мене чин не було, цвіту і пахну колотя, усім стиралкам моя ода. Без них не є у нас і дня. А ну, признайтеся, чи продасте у базарний день помічницю отця? Бо це дійсно такий помічник вдома, що... Бо ще б застала тут і часи, коли ми покровці мили, ну не в потуці, а й бо на дворові, та сукали ми на столові покровці, щітку, що тягнути тим, стирала до крови.
0: Старі тоті.
1: А бабка прала, у нас було тут. Бабка ще брала.
0: Ай-ай-ай, там на рибаниці таку.
1: Ай-ай, так, було. Ще застала в ті часи, знаєте, я кажу, я ще суди динозавр.
0: Ні, в мене вдома є така рибаниця, я собі на стіну завадив, щоб увіділи, як колись люди теж робили.
1: Як тяжко, може.
0: То дійсно тяжко. Таня, щоб ви пожидали русинам світу, тому що наші русини, кроме Подкарпаття, де ми живемо, живуть на Лемковині, яку нам дякуючи, кому ми маємо от радіо, можемо відчути і де другого. Це на Лемківські русини, у Польщі це руснаки, на Пряшуській Русі це Мараморожські русини, в Румунії це Бачванські русини, у Сербії русини, у Хорватії, в Штатах, в Америці, на Мадярах. Ну, тобто в нас много йому по цілому світу. І ви маєте унікальну таку можливість їм передати привіт, ну і пожадати, що маєте дякувати.
1: Ну, знаєте, головне, я все кажу, я свої діти учу, аж не ганьбитися. Не ганьбитися того, що ми говоримо не так, як усі. Бо я все кажу своїм дітям, аж ми унікальні, бо нас ніколи не розуміє, а ми в шитках розуміємо. І я кажу, май добре, і сіє моє рудне, і от його від мене не забереш, бо сіє точно від мене не забереш. Хотіло б, аби сіся розвивало, аби сіся не забувало, аби сіся чилять, не ганьбіла говорити по-закарпатськи, та й не ганьбілася читати. Вона така, йой, каже, ти коли говориш, коли ти читаєш, то так файно віж то звучить, а я не годна так прочитати. Бо майже не то за того, що люди якось звикли читають по-українськи, та вже їм не так є, знаєте, звично читати по-закарпатськи, бо вже не тот наголос.
0: Читав замість бути-бити.
1: Ай, ну, мікати, ще я прочитаю один вірш, у котрому мені все записала. Духнович Фурт казав, що він русин. З братами, сестрами, народу вірний син, що він до вік не забуде свого роду. І я, як ун, донька русинського народу. І я, як ун, із молоком сісю бесіду ссала, коли в маловня мамка моя колосала. І перші били мі слова живі русинські, душі і серцю рудні материнські. По світу білому усядені носило, но бесіда русинська убила моцну в силу, котра мене держала на сам світі. І в зимню студень, і в жару у літі. Про це будитель часто нам писав, оби бесіду сю ніко не забував. Я по-русинськи не ганьблюся говорити, поезію народне в серцю бесіді творити. Діти, я своїх низько учу чистувати, ту бесіду, що дала мені як мати. Я є русинка, я донька свого народу, чистою рот русинською п'ю карпатську воду. І доки мій живот та због, так говорити буду. І рудну бесіду я нігде не забуду. Майже мій сумо вішов, і я все, що хотіла уповісти. Написала, було 23 квітня 23-го. Люблю, говорю, отримую шалено таке задоволення, драйв. Люблю писати по-нашому.
0: Та ні, мій дійсно теж був з вами дуже мило побесідувати. Перше, мене радує, ухо гріє ваша бесіда. Вона чиста, ви не задумуєтеся над словами, ви не перекручуєте українські слова, то з російського знаєте. Тобто звідки, що ви сім рослин, і поезія ваша така запальна. У вас порядок усяк, порядок у віршах, порядок у родині, у вас гармонія з чоловіком, з вселенною, і це не може не радувати. Я вам дякую за дуже теплу, добру, легку бесіду. Ну і най вам все йде на хосе. Най вас серенче супроваджує всяк.
1: Красно, дякую. Мені теж було дуже приємно. Я дякую, красно.

От пів осмої сте слухали Корзо з Пряшівського студія. Тепер час, щоб ми се попрощали. Жечу вам швидком шумний день. Зістанте вірна радіо ЛМФМ. Ну, а ми се чуємо в Корзі знову завтра. По пів осмої прощаться з вами Петро Медвідь.

Осінь цвапка за облацку, щоби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Будинок ходить, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція. Просто свій мундір, просто свій мундір. Просто мундір, ще й шкіль, барва врятся на клочки.

0: jest četver 24. uerešnja septembra 2026. roka. A na novine Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Potom, jak film Potopa stał najúspiešnejším filmom v rámkach Słoweckich filmových premií Song of City i był nominowany za Słowacką Republikę do kategorii najlepszy międzynarodowy film w ramach premii Amerykańskiej Akademii Filmowej Sztuki i Znań Oscara w 99. roczniku, który odbudaj się w śledującym roku, film zdobył dalszy uspiech. W piatniciu 18 wyrażnia septembra hostyło bratysławskie studio L plus S Gala Wieczer przyświeczonej 37. rocznikowi передавania słowackich nacjonalnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igric 2026. Cinu Igric za żinocze aktorskie wykonania zdobyła Zara Chrypakowa, która grała główną żeńską rolę w filmie Potopa. Nagrodu Igric za graną twórczość pro kina zdobył reżyser toho pierwszego po rosyjsko granego filmu Martin Gonda. Творчу премію за мужські акторські виконання здобув Йосиф Пантликаш, який грав головну мужську роль в «Потопі». Оцінено були і продуценти образу. Спеціальне узнання журі про продуцентів здобула Катерина Карначова і Томаш Гіч. Лем, що проходила лемківська творча осінь, а знову рішення лемків просить на наступну осінню подію – тим разом Гожівський кружок Стоваришення Лемків просить 25 жовтня октября на 32 встречу з лемківським культуром в Кожові Великопольському. Встреча почнеться о 16 годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві. Колиси відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця «Мало Гожов'яко». Вступне на подію до 40 злотих. Мож придбати в касі театру. Корліцький староста зачав адміністраційне поступування в справі видання рішення, котре дозволило б на реалізацію інвестиції на повітові дорожі число 1496 Гладишів Ущаруське на одтинку в Смереківці. Планувана інвестиція обнімає розбудову близько 238 метрів дороги, розібрання існуючого мосту і будову на його місці нового. Інвестором є Горлицький повіт, котрий подав внесок 19 серпня августа того року. Документація була доповнена 7 вересня септембра. На триваючому етапі не є знана іще вартість інвестиції, терміни початку і час реалізації. Сам факт, що почалося адміністраційне поступування, не означає іще згоду на будову. Як мешканці Горлицького повіту постерігають краєвид низького безкіду і дивлять граничу між розвитком а охороном його виняткового характеру, відповіді на тотож відання мож познати уж гнез під час конференції в Горлицькому центрі культури. Встреча проходить от 10 години і організована є в рамках ширшого проєкту «Низький безкід. Спільний краєвид». Badaczu prowirjuali, što mieszkańci regionu činiat w lokalnom krajowidzi, jako dostarychajut zmino, ce jako činiajut rozwytok turystyko, nowu zabudowu, ochoronu kulturnej spadkowino i uczest sospilnosti w podnymaniu ryszeń, što tokajut prostoru. W programie konferencji zaplanowana je prezentacja rezultatów badań ta dyskusja do żwidania, ce tratymy krajowid niskoho bezkidu. Панелистами суд узнано дощітника і експерта, що репрезентують різні обшори. Меча іншома географа, соціолога чи спеціаліста от туристика і культурної спадковини. Організатором проєкту є товаришення «Руська бурса» в Горлицях.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо барж м'я болить. Ім пішов, і ще баржа болить.

0: Реальным FM.
1: Єст четвер, 24 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. По тому, як фільм «Потопа» став найуспішнішим фільмом в рамках словацьких фільмових премій «Сонко в сіті» і був номінований за Словацьку Республіку до категорії «Найліпший міжнародний фільм» в рамках премії Американської академії фільмової штуки і знань «Оскара» і 99-му річнику, котрий відбудеться в слідуючому році, фільм здобув дальші успіхи. В п'ятницю 18 вересня септембра гостило Братиславське студіо L+S «Галавечер», присвячений 37-му річникові передавання словацьких національних фільмових і телевізійних оцінень «Ігріц 2026». Ціну «Ігріц» за жіноче акторське виконання здобила Зара Хрипакова, котра грала головну жінську роль у фільмі «Потопа». Нагороду «Ігріц» за грану творчість про кіна здобув режисер того першого по-русинсько граного фільму Мартін Гонда. Творчу премію за мужське акторське виконання здобув Йосиф Пантликаш, який грав головну мужську роль в «Потопі». Оцінено були і продуценти образу. Спеціальне узнання журі про продуцентів здобула Катерина Карначова і Томаш Кіч. Лемшто проходила лемківська творча осін, а Стоваришення лемків просить на наступну осінню подію. Тим разом Гожівський кружок Стоваришення лемків просить 25 жовтня октября на 32-го стрічо з лемківським культуром в Кожові Великопольському. Стріча зачнеся о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві. Колиси відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця «Мало Гожов'яко». Вступне на подію до 40 злотих. Мож придбати в касі театру. Корлицький староста зачав адміністраційне поступування в справі видання рішення, котре дозволило б на реалізацію інвестиції на повітовій дорожі число 1496 Гладишів Ущаруське на одтинку в Смериківці. Планувана інвестиція обнімає розбудову близько 238 метрів дороги, розібрання існуючого мосту і будову на його місці нового. Інвестором є Горлицький повіт, котрий подав внесок 19 серпня-августа того року. Документація була доповнена 7 вересня-септембра. На триваючому етапі не є знана іще вартість інвестиції, терміни початку і час реалізації. Сам факт, що почалося адміністраційне поступування, не означає іще згоду на будову. Як мешканці Горлицького повіту спостерігають краєвид низького Бескіду і дивить адграничу між розвитком і охороном його виняткового характеру, відповіді на тотож відання мож познати уж гниз під час конференції в Горлицькому центрі культури. Стріча проходить від 10-ї години і організована є в рамках ширшого проєкту «Низький Бескід – спільний краєвид». Педачу провірювали, що мешканці регіону чинять в локальному краєвиді, як достерігають зміну, це як очиняють розвиток туристики, нову забудову, охорону культурної спадковини і участь суспільності в підніманню рішень, що токають простору. В програмі конференції запланована є презентація результатів бадань та дискусія до жвідання «Цитратиме краєвид низького Бескіду». Панелістами суд узнано дослідника і експерта, що репрезентують різні обшори, між іншими географа, соціолога чи спеціаліста від туристики і культурної спадковини. Організатором проєкту є Товаришення «Руська бурса» в Корличах.
0: То були новини радіа ЛМФМ.

Hijo de Ovid, Damianovi, Andrejovi. Предо мно підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А коли вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Včera, dnes, zaran. Lem FM na živo. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Son, poema. Snił się mi dido toj noc. Išao głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchnęny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейка не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурна гневірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам Лем ФМ. Бажав би вам Бог подержав Сокташ і би стиболи на тему Мурокаши.